0: još jedan pozdrav dolazi svima sa 101,5 mesta, kao i recimo ova pesma protiv uroka koju smo slušali, a pevala je Tanja Savić. Što se vremena tiče, 17 minuta je ostalo do 10 sati, maksimalna preznost vozačima savjetuje se kada prolaze u zonama škola, odnosno pored ćuprijskih osnovnih i srednjih škola. Jedna se nalazi u glavnoj ulici u Ćupriji, druga se nalazi na izlazu iz Ćuprije prema Paraćinu, dakle dve škole, maksimalna preznost, mada imamo i onu kod kod stanice policije, odnosno imamo srednju školu medicinsku koja se nalazi pre zapravo svih zona, tako da eto i tu treba obratiti pažnju iz razloga što eto deca znaju malo da istrče na ulicu, da ne gledaju levo i desno, ali na nama kao starim od njih je odgovornost veća, odnosno savjetuje se opreznost u tom smislu. Kad je reč o druženju sa vama, mi nastavljamo dalje našu muzičku priču, a uz pozdrav svima sa 101,5 mesta, tu je i pesma Harisa Džinovića. Idemo posle Harisa sa preslušavanjem poruka naših sponzora, pa nam dolaze Sek Aleksić, Jovale Tipšin i hit nedelje na vašem omiljenom radiju.
1: Ja

Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.